0: vanbilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیانا روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبو آگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

دزیه اشکنه جویا خود یو ریپلا نواکری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنه برا تدوی کردش خوویر را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمبدیا شارستانه گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539 929 0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره

0: www.radio.com.tr وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده جبو آگاهیین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایر وجیز.

0: نلبره سری بانا خم خم که این میرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری خرابوشی دل سری خرابوشی سرمز که من فروشی

0: هم حبي تازان سلي بيري بانال زيري بخدي اوام زوزان من افان بيستو سينام لسال دامير بوچي منين لبدا كاني كواب لين اوه اوه اوه
1: خوش بایی صدر باری
0: لسان دا میره گوچی منین لبردان بله چوچنه از به مکانی که واوه لینم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

بهارم حلف ولای چکبرم بهارم حلف ولای ویم اسپه باب مسته گری ندین کرد کانو مسینا ابرا گری ندین سر آفریق ورد برگلا و ویم والله دلی دی خوش میریم سالال به سال دخازتیم لم بودی سال تاس

قابو من بالا خدا دسر برا سلا خانه لسر بو آبو آراما سپیا بو هورو پزوری میابو ایل دفه مدگو دلی منش دفه مرا قرار دا و منش دلی دلالی که دلی خونش لامه ندابو

جم ویدا چم نمائی دست مرا داغ و گلیو چیائی من بر خدا بیچیائی بلکه بر فیلی خویائی وزی قاود چون بلکه بر فیلی بیچیائی مبالا خدا بسید چا بسید چا چم کانی واباز لارجه کشیائی ولی بیچیائی بلکه بر فیلی سید شی وابال چون یابان آخر ابن کچکی خوشی کرسی حب کبر خدا نی سیت الاخر سردانی تشت آخر بردانی سر بحارا عوض پاشا پایده دوامیان نحمه حال چون شفر آمر خراش آجل دلالی که دلی مرد من دائی وللوی چای تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچکی باری حفظ آبابو قیدای کرت کیجه نمائی لتشت آمر خرگوی سیت الامر شکایت لی بیچ که منی دلی کاری بانی دبرامو بارا باجل دلالی که دلی مرد

مدیلا و کوباند گل گو ویلا گل محرومیت چکرو وایت چنکر مالا باب خرابی سبیت چکرو وایت چنکر ولتی بس براب و قستا مالا مکر دس خواب دیجو تجرار یا کانی کام بیا مالا من معنی کر ازل سلی رکاتم و مال خراب سبوتی درواز بوش ماج مراس نامنکر نانا ولا گل بسیدنگا دکر قادی دیگو لولو لاو کو محرمو مالا باب تشویت یا بسونا قسم

پر زور کچکش که زبا شویتی دگو و زیجله ترس خبراغ بابو برای خوبشون با آبه و بوارا وی و زیجله دلالی که دلی خوبشون بسابونه بگلا وی بینا بسکو عمره شیره قلابه خودی کابه هرخنا وی نانا ولی اگرش ترسا خبراغ بابو برای مجلوم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجا که اردی روی سجاره و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سبز که خویا بیشش ترا شکرا بردان آبا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گل محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونه لومانو گازنا جم

0: Radio Veng.
1: Are you there? What are there? I'm going to go to the car. شيل بلاد الرشقار زاي سودا بسودا كبير هيا حمزة حسن سيدا نبار كري قر زاكي از مقربة تنزاني كزك جبر هذا باشتا مغلي ابز ما ينير هيا رزاق سيدا قال سر فتلا كري قازي قاميروج بركوما شو يشاب كشن مصطفى زين الحسن فاشا از حدا نيارة امي سبيل من عزيز راجير سبن جابا بخوي تيلي رشقار مصطفى قال اميره گر مرقاش و جاب قلی نبکیس هر بخیلی سر مال بابا هذا بگرین هر کاری خونا به دست نکیزی خوب گرم دمیره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتلا رضا حسی سوال مال بابی خوب تنی مهی آبی هوی ایوم آخای وای لیلی گلی فاطمی سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سوار فتولا یه سواری لطاویه داشو چوین چوین آگیزو یه شیل پیلا تیل رشگار رضا یه ربن زیر ابا کلناوا ملا یه بسی عبید چارتل یه بزیر عجم جخور راتف کلدای حمزو حسن مستیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخور باعت نزانی کسی که برید باشد مغلی پزی باوی بابا یه حیوان رزاب سیدن قبار کرد سادو فتولا یا گوامی رو بکشید بر کوما شویش یای مصطفی زید حسن پاشای اصحادی امیاری کال بابا یا حیوائی امین سبیر ملاز گرا زیر سنن جابا بخوی تیل رشکال مصطفی گرم ارخا شویش یا بقلینن بوکی سر بخیلی بسر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خور را بده سقیزی خوابدش که فیر را بده میرا یا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرس اگی تیمال باوی خور را بنه هی ای اببم دیران واینا ایره گلی فاطمی را بنه ابرال منها تاس راس بی بینا باوی کلیج خور را باوی که دینا باوی که دینا حیوائی برال بین اصد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیم نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیری نتبالا خود سوال پیشی نسدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیجو یا شیل پیلا تیل رشگار رضای گیجو کفیر شیلیم حواده خود رشینه تبالا خود کولستک راس حتا زیر زیر بسر قاش ازینه خدا از حجینه احیوائی فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگا لکوما شویش یا کر خیرینه امی گور زاو فتولا بکجن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین احیوائی بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شرینه گومت معلوم عیب مرد مال خدا خیبا میره جامر ناکه اگی دیمار باوی ممدر جگر یخو گوونن پیاج دایر شواد نصیل بین جوان پیانین احیوائی مته مارهوم پیاج مال باوی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبالا خود حجی حسبیل میدان دین ناو مالا اشتر آسوام خوب زینی والا زنگوه بخوین احیوائی پیای مالا باوی مگولی بری خیلی خلاما گوشتون پیای ابن آو نیشان حسن حسین علی و محمد حمدو زاوا اعتزه دیل گرسنه داخست ملازمه تورا ادشهرین ربن زیب دن بیجی سبی بگن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوان خودی لکھول الحفظو ایو گرین ایو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مولا بابی خوب تنیم ای ابی ای ای ای ای ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران ای ولی دیران سوید لیم گلی برا خودی براسر احب نوالا احب نوالا ای از این دستی حسی اگی تمال باوی خواب بگرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خواب دیم تمالومی اگی تمال باوی من ناوی خو قید کرن دوستی حکومتی در باز کرن ناف دوالا حالا بالا خواب دیم شبنگی هرچی حسمی این میدان تیر ناو مالا اشتر رسو امو خونزینی بسمنگ زنگو امو خونزینی والا حیوائی ماتی مارو می خیلی خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایر و زوار زهر دانه بخیر بر حسن مالا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران حدیث گو گلی ربنی تراب میسری خکر گی حقوی زانه دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لهبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی و یوم وای وای خیر